0: näet taas mä paha. Anuttu näet taas mä hata.
1: Lakhanda Radio ITN.
2: Och det här är vi när det är tisdag.